Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Ankara'dan hər kəsi salamlayırıq. Bugün sentyabrın 15-idir. TRT-nin Azərbaycan dilində buraxılışını dinləyirsiniz. Verilişi bugün mən Elnura Sayın aparıram. Texniki dəstək Ersin Aydəmirdən gəlir. Əziz dinləyicilər, yayımımızı Türksat'ın 12.092 qısa dalğası ilə dinləyə bilərsiniz. Bir saatlik canlı proqramımız boyu Türkiyə və Dünya xəbərləri, müxtəlif məzmunlu rubrikaları, eyni zamanda Türkiyə və Azərbaycan musiqi albomundan mahnıları dinləyə bilərsiniz. İndi isə xəbərlərə keçid alırıq.

Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bildirib ki, Türkiyə, Səudiyyə Ərəbistanı və Pakistan ötən ay imzaladıqları Məkkə birgə müdafiə sayışı ilə İslam dünyasına güclü mesaj göndəriblər. Sayışın imzalanmasından sonra artıq müsbət inkişafların müşahidə olunduğunu qeyd edən dövlət başçısı Türkiyənin İslam dünyasının üzləşdiyi çətinliklərin öhdəsindən gəlməsinə dəstək olmaq üçün səylərini davam etdirdiyini vurğulayıb. İsrailin Kalkalist qəzetində dərc olunan məqalədə Prezident Rəcəb Tayyip Erdoğanın Türkiyənin Vaşinqtonda və Ərəb dünyasında təsir dairəsini əhəmiyyətli dərəcədə genişləndirdiyini qeyd olunub. Məqalədə bildirilib ki, Rəcəb Tayyip Erdoğan Türkiyəni yaxın şərqdə əsas söz sahibinə, İsrail üçün isə regionda getdikcə güclənən rəqibə çevirib. Yazıda Tel-Əviv və Ankara arasındakı münasibətlərin daha da pisləşdiyi, iqtisadi, ticarət və aviasiya əlaqələrinin demək olar ki, tamamilə dayandığı vurgulanır. Həmçinin Türkiyə Ticarət Nazirliyinin məlumatlarına istinadən, İsraillə ticarətin 2024-cü ilin may ayından etibarən dayandırıldığı diqqətə çatdırılıb. Yazıda Prezident Rəcəb Tayyip Erdoğanın bölgədəki mövqeyini daha da gücləndirdiyi qeyd olunur, bildirilib ki, iki ölkə arasındakı gərginlik artıq təkcə Qəzza ilə məhdudlaşmır, həm də Suriyaya yayılıb. Məqalədə Suriya ilə bağlı məqamlara toxunularaq bildirilib ki, 2024-cü ilin dekabrında Əsəd rejiminin devrilməsindən sonra Türkiyə Dəməşqin əsas dəstəkçilərindən birinə çevrilib, qeyd olunub ki, rəsmi Ankara Suriya rəhbərliyinə təhlükəsizlik məsələlərdən yardım edir, iqtisadi əlaqələri gücləndirməyə çalışır və qarşıdakı 2 ildə ikitərəfli ticarət dövriyyəsini 5 milyard dollara çatdırmağı hədəfləyir. Məqalədə Türkiyənin diplomatik uğurlarına da diqqət çəkilərək, rəsmi Ankaranın ABŞ prezidenti Donald Trumpın təşəbbüsü ilə Qəzza Sülh Komitəsinin təsisçilərindən biri olduğu, həmçinin Pakistan və Səudiyyə Ərəbistanı ilə Məkkə birgə müdafiə sayışı imzaladığı xatırladılıb. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan bugün Azərbaycana rəsmi səfər edəcək. Xarici İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə Hakan Fidan səfər çərçivəsində Azərbaycanlı həmkarı Ceyhun Bayramov həmçinin Müdafiə Naziri Zakir Həsənovla bir araya gələcək. Hakan Fidanın Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən qəbul edilməsi də gözlənilir. Danışıqlar zamanı Türkiyə-Azərbaycan strateji münasibətlərində əldə olunan ilərləyişlərdən məmnunluq ifadə ediləcək. Dövlət başçılarının qarşıya qoyduğu 15 milyard dollarlıq ticarət dövriyyəsi hədəfinə çatmaq üçün səylərin gücləndirilməsinin vacibliyi vurğulanacaq. Tərəflər enerji və nəqliyyat sahələrindəki ortaq gündəm və layihələri, eləcə də müdafiə sənayesi, təhlükəsizlik və hərbi sahələrdə əməkdaşlıq məsələlərinə müzakirə edəcəklər. Görüşlərdə Türk Dövlətləri Təşkilatı başda olmaqla çox tərəfli platformalarda əməkdaşlıq həmçinin Türkiyənin ev sahibliyi edəcəyi Ümumdünya Ticarət Təşkilatının 13-cü samiti və COP31 ilə bağlı məsələlər nəzərdən keçiriləcək. Hakan Fidan Azərbaycanla Ermənistan arasında sülhün bərqərar olması üçün tarixi fürsət yarandığını qeyd edərək, Türkiyənin mehriban qonşuluq münasibətlərini dəstəklədiyini və müsbət ilərləyişləri alqışladığını bildirəcək. O, həmçinin rəsmi Ankaranın Qarabağda infrastrukturun bərpası, enerji və ticarət xətlərinin açılması istiqamətindəki səylərə dəstəyini bir daha ifadə edəcək. Səfər zamanı cari, regional və beynəlxalq proseslər ətrafında fikir mübadiləsi də aparılacaq. Pentagonun yayımladığı hesabata görə İrana qarşı həyata keçirilən əməliyyat ABŞ-ın sursat ehtiyatlarını ciddi şəkildə tükədib və təchizatda maneələr yaradıb. Fevralın sonundan iyun ayına qədər davam edən əməliyyatlar ümumilikdə 33 milyard dollara başa gəlib. Bu vəsaitin 22 milyard dollarından çoxu yalnız sursata xərclənib. Hərbi əməliyyatlar zamanı ABŞ ordusu texniki itkilərlə də üzləşib. Belə ki, 4 F-15 qırıcısı məhv edilib, 1 F-35 və 7 yanacaq doldurma təyyarəsi zədələnib. Həmçinin 30-a yaxın dron vurulub. Pentagon orduda raketlərin və hava hücumundan müdafiə sistemlərinin çatışmazlığı barədə xəbərdarlıq edib. Prezident Donald Trump isə yaranan narahatlıqlara cavab olaraq bildirib ki, Amerika fabrikləri əvvəlcədən daha çox və qabaqcıl silahlar istehsal edir. Hüsilərin Səudiyyə

Pakistan'a raket ve pilotsuz uçuş aparatlarıyla hayata geçirdiği hücumlar neticesinde 13 nefer yaralanıp, hücumlar zamanı Hamiş, Muşayit, Ebha ve Taif şehirlerinin hedef alındığı bildirilip. Səudiyyə Ərəbistanının rəhbərlik etdiyi koalisiya qüvvələrinin məlumatına görə raketlərin qalıqları 7 evə, həmçinin 2 nəqliyyat vasitəsinə ziyan vurub. Koalisiyanın sözçüsü Turki Əl-Maliki Hüsiləri qəsdən mülki şəxsləri və infrastrukturu hədəf almaqda ittiham edib. Bu hücum Hüsilərin Səudiyyə Ərəbistanına məxsus təyyarələrin Yəməndə 54 hava hücumu həyata keçirdiyini iddia etməsindən sonra baş verib. İranın dəstəklədiyi qrup hücumlara adekvat cavab veriləcəyini bəyan edib. Fələstinin Şərqi Qüdsdəki valiliyi İsrail qruplarının Əl-Əqsa məscidi ətrafında dini status-kvonu dəyişdirməyə çalışdıqları barədə xəbərdarlıq edib. Rəsmilərin məlumatına görə, Yəhudi, millətçi və dini təşkilatlardan ibarət sözdə məbəd qrupları Bab Ər-Rəhmə qəbristanlığında dəfələrlə dua edərək ərazini Yəhudi ibadət məkanı kimi qələmə verməyə çalışırlar. Bu qruplar indi müsəlman məzarlarının yaxınlığında həftəlik görüşlər keçirməyə çalışırlar. Valilik bəyan edib ki, Ələqsa məscidinin bütün ərazisi yalnız müsəlmanların ibadət yeri olaraq qalmalıdır. Qurum xəbərdarlıq edib ki, bu cür icazəsiz ayinlər adiləşdirilsə, zamanla məscidin ətrafında daimi hala çevrilə bilər. Antropik şirkətinin baş direktoru Dario Amodi süni intellekt texnologiyalarının təhlükəsizlik tədbirlərindən daha sürətli inkişaf etdiyini bildirərək texnologiya şirkətlərini ehtiyatlı olmağa çağırıb. Son süni intellekt agentləri ilə bağlı baş verən təhlükəsizlik insidentlərini güclü qoruma mexanizmlərinə ehtiyacın sübutu kimi qiymətləndirən Amodi, müstəqil qiymətləndirmələrin aparılmasını, ümumi təhlükəsizlik standartlarının yaradılmasını və beynəlxalq müqavilələrin imzalanmasını təklif edib. Microsoft şirkəti Humanist süni intellekt modelini təqdim edərək insanların süni intellektdən daha vacib olduğunu vurğulayıb və nəzarətin hər zaman insan əlində qalmasının vacibliyini qeyd edib. ABŞ Prezidenti Donald Trump isə bu cür xəbərdarlıqları saxtakarlıq adlandırıb. Trump daha əvvəl Çinlə süni intellekt yarışına toxunaraq Pekinin qarşısındakı yeganə təhlükəsizlik maneəsinin Prezident Xi Jinping olduğunu bildirmişdi. Beləliklə, izləyicilər, Ankara studiyasından xəbərlər təqdim olundu. Verilişimiz bir musiqi parçası ilə davam edir.

Hörmətli dinləyicilər, Türk tarixinə nəzər saldıqda əsrlərin dərinliyindən bizə çatan yalnız müharibələrin, zəfərlərin və hökmdarların hekayələri deyil. O böyük tarixin sakit görünən, lakin dərin izlər qoyan başqa qəhrəmanları da var. Bəzisi bir çadırın içində dövlətin gələcəyini müzakirə etmiş, bəzisi atın üzərində ordulara yol göstərmiş, bəzisi bir şəhərin abadlaşdırılmasına öncülük etmiş, bəzisi isə qələmi, sözü və cəsarəti ilə öz dövrünün sərhədlərini aşmışdır. Onlar tarixdən kənarda olan şəxslər deyil, Türk dünyasının yaddaşında kök salmış güclü qadınlardır. Türk mədəniyyətində qadın yalnız evin içində oturan, kişinin kölgəsində yaşayan bir fiqur olmayıb. Qədim Türk cəmiyyətlərində qadın həyatın və dövlət quruluşunun mühüm ünsürlərindən biri hesab edilirdi. Xatun, xaqanın yalnız həyat yoldaşı deyil, dövlət işləri.

adını həyatın çətinliklərinə yad deyildi. Ata minər yeri gələndə ox atar, köç zamanı ailəsinin yükünü daşıyar, uşaqlarını tərbiyə edər, obasının qayda qanunu qoyardı. Lakin onun gücü yalnız gündəlik həyatın içində deyildi. Tarix boyu türk qadınları ehtiyac olduqda siyasətin, müharibənin və diplomatiyanın da mərkəzində yer alıblar. Bu səbəbdən türk tarixini yalnız kişi hökmdarların adları ilə oxumaq o tarixin yarısını əskik qoymaq deməkdir. Bu uzun hekayənin ən qədim və ən güclü adlarından biri adı əsrlərin ötəsindən əks səda verən Tomris xatundur. Massagetlərin hökmdarı kimi təsvir edilən Tomris, Əhəməni hökmdarı 2. Kirə qarşı verdiyi mübarizə ilə tarixin ən unudulmaz qadın hökmdarlarından birinə çevrilmişdir. Onun hekayəsində yalnız bir müharibənin deyil, azadlığını qurmaq istəyən bir icmanın müqavimətinin izləri var. Tomris xatun Bozqırın üzərində ucalan qadın iradəsinin rəmzlərindən biridir. Onun adı ötən minlərlə ilə baxmayaraq hələ də cəsarətdə yanaşı çəkilir. Sərcüblü dünyasında Altun Can Xatun Toğrul bəyən həyat yoldaşı olmaqdan savayı siyasi hadisələrdə fəal rol oynayan güclü bir dövlət qadını idi. Terkən Xatun isə Məlik Şah dövründə dövlət siyasətində böyük nüfuza malik idi. Bu qadınların hekayələri Türk-İslam dövlətlərində qadının ehtiyac olduqda siyasətin mərkəzində yer ala bildiyini göstərir. Anadolu Səlcuqlu dövründə Mahpəri Xatun tikdirdiyi əsərlərlə mədəniyyət və memarlıq tariximizdə iz qoydu. Kayseri'deki Xıvand Xatun kompleksi onun əsrlər sonrasına çatan mirasıdır. Gövhər Nəsibə adı isə insan həyatına həsr olunmuş Gövhər Nəsibə Darüşşifası, yəni şifaxanası ilə yaşadılıb. Beləliklə, türk qadınının mirasının yalnız saraylarda deyil, şəhərlərin daşlarında və insanlara uzanan xeyr-xalqlıqda da yaşadığını göstərdi. Türkistanın əsər saldıqda Gövhər Şad bəyim siyasi gücü ilə yanaşı, memarlıq və mədəniyyət sahəsindəki fəaliyyətləri ilə seçilir. Qırğız bozqırlarında isə Qurmancan Datqa xalqının gələcəyini qoruyan güclü bir qadın lider kimi tarixə düşüb. Dağların sərtliyi ilə bir ananın mərhəmətini eyni ürəkdə daşıyan Qurmancan Datqa xalqının yaddaşında yaşamaqda davam edir. Türk dastanlarında da qadın hekayədən kənarda deyil. Banu Çiçək və Burla Xatun cəsarətləri, zəkaları və mübarizələri ilə bunun ən gözəl nümunələridir. Onlar yeri gəldikdə ata minər, döyüşər, qərar verər və ailələrini qoruyardılar. Yaxın tarixdə isə Nənə Xatun və Qara Fatma qarşımıza çıxır. Biri Ərzurumda vətən müdafiəsinin rəmzinə çevrilərkən, digəri milli mübarizədə silahını götürüb cəbhədə vuruşan bir qadındır. Lakin qadınların tarixdə qoyduğu iz yalnız müharibə və siyasətlə ölçülə bilməz. Türk dünyasının mədəniyyəti, incə sənəti və ədəbiyyatı da qadınların səsləri ilə zənginləşmişdir. Şeirləri, mahnıları, əl əməyi və şifahi ənənələri ilə qadınlar mədəni yaddaşı nəsildən nəsil ötürmüşlər. Türk dünyasının qadınlarına nəzər saldıqda hökmdarlar, analar, döyüşçülər, sənətkarlar və ozanlar görürük. Hər birinin ortaq cəhəti öz dövrlərinin cızdığı sərhədlərdən kənarda da tanınmalarıdır. Türk dünyasında qadın tarixin kənarında gözləyən bir kölgə deyil, tarixin yürüşünə müşayiət edən güclü bir səsdir. Və biz bugün o səsi yenidən eşidirik. Köklərdən ucalan, əsrlərə aşan, bozqırın küləyinə qatılıb, bugünə çatan bir səs. Qadınların səsi.
Hörmətli dinləyicilər, bununla da bugünkü söhbətimiz başa çatdı. Sağ olun.

Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dinləyicilər. Türk Dünyasının Müqəddəs Əli proqramının yeni buraxılışı ilə qarşınızdayıq. Bugünkü proqramımızda Türk Sufiliyinin Üsküdardakı nişanəsi Əziz Mahmud Hüdayi mövzusu üzərində danışacağıq. Mövzu haqqında beynəlxalq münasibətlərə özə ekspert Cəmil Tuac İpeyin qələmə aldığı məqaləsini təqdim edirik. Tarix boyu Xorasan və Türkistan torpaqları türklərin qəbul etdiyi İslam dininin sufilik əqidəsinin doğma məkanı olmuşdu. Elə bu səbəbdəndir ki, xalq arasında hər bir övliya Xorasandan gəlmişdi deyimə məşhurlaşmış, bu sufilərin mənəvi nüfuzu təsdiqinə tapmışdı. Bu müqəddəs kərvanın Anadolu torpaqlarındakı böyük təmsilcilərindən biri də Yunus Əmre idi. 13-cü əsrdə o, saf türkcəsi ilə könüllərə səslənərək Anadolu irfanını formalaşdırdı. Yunus Əmrənin açdığı bu yol əsrlər sonra Əziz Mahmud Hüdayi ilə yeni bir zirvəyə ucaldı. Əhməd Yəsəvinin başlatdığı təsəffüf yolu Yunus Əmrə ilə Anadoluya yayıldı. 16-cı əsrdə isə Hüdayinin dili və qəlbi ilə yenidən dirçəldi. Hüdayi elm təhsilini tamamlayaraq, qadı, yəni hakim vəzifəsinə fəaliyyət göstərən bir alim ikən, qəlbi mənəvi axtarışlarla dolu idi. Anadolu mərkəzi bölgələrində Ankara'ya bağlı Şərəfli Koçhisarda dünyaya gələn, Eskişehirin Sivrihisar bölgəsinə yetişən Hüdayi, dövrünün böyük sufilərindən olan Üftadə həzrətlərinə tələb olmaq üçün bütün məqam və mülkünü tərk etdi. Şeyxinin göstərişi ilə nəfsini tərbiyə etmək məqsədi ilə bazarda ağır işlərdə məmnuniyyətlə çalışdı. Beləcə təkəbbürünü ayaqları altına alaraq həqiqi kamilliyə yetişdi. Mənəvi təlimini tamamladıqdan sonra şeyxindən səlahiyyət alan Hüdayi İstanbula gəldi və Üsküdarda öz təkkəsini qurdu. Onun rəhbərliyi ilə formalaşan Cəlvətiyyə təriqəti adını xalq içində görünür olmaq anlayışından alırdı. Bu yol insanın cəmiyyətdən uzaq düşmədən nəfsini tərbiyə etməsi əsas götürürdü. Bu anlayış qədim sufilərə dayansa da, Cəlvətiyyə tam mənası ilə Hüdayi ilə təşkilatlandı və sistemləşdi. Buna görə də onu Cəlvətiyyənin piri saymaq doğru olar. Qısa müddətdə bu təriqət Anadolu və Balkanlarda yayıldı. Hüdayinin irşad irfanı 10 minlərlə insanı əhatə etdi. Hüdayi ərəb və fars dillərini yaxşı bilsə də, xalqlı ünsiyyətdə sadə türkçəni və şeiri vasitə seçdi. Yunus Əmre kimi yazdığı ilahilər və şeirlərlə geniş kütlələrə xitab etdi. Onun səmimiyyətlə yazdığı ilahilər xalqdan padşaha qədər geniş əhatədə qarşılıq tapdı. Bəziləri musiqiyə işlənərək təkkələrdə və meydanlarda dildən dilə yayıldı. Bugün də Hüdayinin bəstələnmiş ilahiləri məscid və təkkə musiqisinin xəzinəsi içində ifa edilməkdədir. O təkcə xalqın mənəvi mürşidi deyil, dövrün dövlət adamlarının da hörmətini qazanmış bir şəxs idi. Türk dövlət ənənəsində hökmdarların yanında həmişə bir arif şəxs yer almışdı. Bilgə Kağan və Kültiginin yanında Tonyukuk, Osman Qazinin yanında Şeyx Ədəbali, Fatihin yanında Axşəmsəddin olduğu kimi, Sultan 1. Əhməd də Hüdayidən faydalanmışdı. Hüdayi ömrü boyu 8 Osmanlı Sultanının dövrünü görmüş, xüsusən 3. Murad və 1. Əhmədə məktublar yazaraq məsləhətlər vermişdi. Hətta Sultan Gənc Osman da ona hörmət göstərmiş, 4. Muradın taxta çıxışı mərasimində Hüdayi şəxsən iştirak etmişdi. Onun Üsküdardakı dərgahı təkcə bir təkkə deyil, həm də elm və irfan mərkəzi idi. Buradan çoxlu alim, mütəfəkkir, musiquşunas yetişmişdi. O dərgah həm də kasıbların, əhalinin, əskərlərin, elm adamlarının, qısacası cəmiyyətin bütün təbəqələrinin pənah gətirdiyi güvənli liman olmuşdu. Bugün dünyada kimlik axtarışlarının artdığı bir zamanda Türk sufi ənənəsinin bəşəriyyətə aid mesajları yenidən kəşf olunur. Əziz Mahmud Hüdayi Vəqfi onun dərgahındakı aşxana ənənəsini davam etdirərək kasıblara yemək paylamaqda, Hüdayinin türbəsi isə hər gün

yüzlərlə ziyarətçi qəbul etməkdədir. Hüdayinin məşhur duası bu gün də dillərdədir. Qiyamətə qədər yolumuzda olanlar, bizi sevənlər və türbəmizi ziyarət edənlər dənizdə boğulmasın, ömürlərində yoxsulluq görməsin, imanlarını qurtarmadan ölməsin. Bu dua xalqımızın daim birliyi içində xilas tapmasına yönəlik mənəvi bir diləkdir. Əziz Mahmud Hüdayinin mirası milli mənəvi bir xəzinədir. Onu anlamaq, Əhməd Yəsəvidən Yunusa, Yunusdan Hüdayə uzanan mənəvi yolu gələcəyə daşımaq deməkdir. Bu elm irfan sayəsində insanlar ulularını tanıdıqca, qardaşlıq əlaqələrini daha da möhkəmlədəcək, türklüyün və İslamın birləşdirici səsi daha da güc eşiləcəkdir. Könüllərin sultanı Əziz Mahmud Hüdayi əsillər əvvəlindən bu gün də bizə səslənərək birlik, dirlik və məhəbbət halımızı yeniləyir. Onun yolunda gedənlər inşallah həm dünyada, həm də axirətdə sükut tapacaqlar. Bu müqəddəs mirasa sahib çıxmaq milli və mənəvi birliyimiz üçün bir vəzifədir. Nə xoş o yolda addımlayanlara.